extremt tom. Nu i skog och mark och faran för skogsbränder är mycket stor. Men just nu så har vi bara oss precis. Svartmorsk slår fram Союзного государства. Анна совещание в правительстве обсуждали, как сыграть.